0: bez liekām galvas sāpēm un draudzīgi budžetam. Piesaisti klientus, pārdod vairāk un pacel savu peļņu jaunā līmenī. Sāc jau šodien. Mozelo LV.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisū spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
5: Kurš šodien uzvarēs skaistuma duelī? Laiks parvēl!

0: vispār jau joks mīlot, atvēra savā telefonā laikapstākļa aplikāciju un paskatīties, kas tur notiek saucamajā vidējā termiņā 10 tuvākajās dienās. Gribas atcerēties, kādā krāsā bija saulīte. Viss ir palāks vien lietas mākonis vai mākonis parastais, bet skaidrs ir viens. Vakar mēs tā kā atvadījāmies, ja? To varētu nosaukt par atvasaru, nu droši vien, ja?
1: Nu, gan jau.
0: No tā skaistā perioda un priekšā mums ir ūdens. Labi, ne par tādām bēdīgi depresīvām lietām. Un tomēr kaut kas ir noticis uz Vanšu tiltu, tur stāvot ar ieslēgtām avārijas ugunīm šķiet avarējusi mašīna. Ūpis varbūt zinās vairāk pateikt. Ūpi?
2: Nu arī ir atbilde. No. Kaut kāds BMW 90 ar smukiem diskiem trešajā joslā stāv. Kaut kas ir no mašīnas nolaustas. Spurna daļas izskatās, ka pret apmali ir izsmēlējies.
0: Redzi, kas man patīk, Ūpis ir pamanījis smukos diskus mašīnā.
1: Es varu citu par diskiem runājot, tā kā laicīgi jāsāk domāt par riepu maiņu, taču ne, nu tā kā tūlīt tuvosies tas bums, kad stāvēs rindas, un tas ir kas trīs, kad ir tas obligātais?
0: Es nekad neskatos, kad ir obligātais, es skatos,
1: tad, kad uzkrīt sniegs, tad tu ej.
0: Nu, laika prognozēm sakoja līdzi, mēģina tā kā pirms uzkrīt sniegs.
1: Nu, man vienkārši šī problēma ir aktuāla, tāpēc, ka man arī vajag riepas jaunas, tāpēc es tam sāku tagad.
0: To var atrisināt.
1: Jā, ko tik nevar atrisināt?
0: Kaimiņu stācijas top radio Endriju ir ieziemojis savu mocīti vakar. Nu, tas arī liecina droši vien par kaut kādu sezonas maiņu. Tā kā, jā, nu mēs esam tajā lielajā pārejas periodā. Kas vēl? Tā, rakstums klausītāji, ja jau par futbolu, tad Daugavas bitēm U10 svētdien Valmierā fināls. Ā, labi.
1: Mēs tā, nu... Sūtīk tikšu ar visu nedēļas nogalas aktīvos.
0: Lielos lokālos notikums.
1: Notikums, lai tik cilvēki, nu, kā saka, zin, ka bez tās vētras vēl kaut kas notiek. Bet vispār, ja jūs gribat zināt tādu fun faktu, ja tad mēs lietojam lietas, kuru nosaukumu laikās pašsaprotam, un neaizdomājamies, no kurienes tie nosaukumi rodās. Piemēram, no Mars lielā uzņēmuma ģimene, kas ražo, nu, saldumus, ja, končiņus un tā. Bija, nu, jauns batoniņa, jauna batoniņa, tā kā iznākšanas priekšā. Viņiem vajadzēja nosaukt kaut kā to batoniņu. Un viņiem bija ļoti stālī mīļš zirgs ar nosaukumu Snickers. Amerikāņu angļu valodā Snickers nozīmē aizturēts smiekliņš. Tāds. Tāds. Kāpēc zirgs?
0: Nu, tā kā zirgs smējās.
1: Jā, kāpēc zirdziņš ticis pie tādu, nu, vārdu neviens nezin, bet, nu, lai nu būtu. Viņiem tas zirdziņš tik ļoti mīļš bija, bet zirdziņam bija pienācis laiks aizjoņot debesu saimē līdz. Un par godu šim zirdziņam tika dots arī šie tāds nosaukums. Bet tad, kad šokolādīte atnāca līdz Eiropai ar Angļu, nu, pircei bija diezgan tādi skeptiski, jo Snickers, viss Snickers, bet Snickers nozīmē apenītis, ja? Un tad viņam baigi negribējās piekt. Tad sāk

0: kom
1: sapenīts.
0: Sākumā viņu Angliem tirgoja kā maratonu, bet beigās visi pierada un sauc viņu tālāk par sniker. Lūk, kāds nosaukums vēstures
1: ļoti interesants vēsturiskais fakts, bet mēs turpinām patīncināt klausītāju noslēdzošajā konkursa dienā kopā ar e-finans 360, jā, par mākslīgo intelektu. Tas mūsu dzīvē ir ienācis iespējams pat pārāk strauji, bet jautājums paliek aktuāls. Vai, tavuprāt, ir kāda profesija, kuru mākslīgais intelekts nekad neaizstās? Un kāpēc? Raksta mums WhatsAppā. Balva!
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro, kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīnā 6 kg ietilpība 289 eiro. Karstā gaisa cepam katls 8 litru ietilpība 49,99. Indukcijas plīcvirsma ar diviem riņķiem 49,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkākā senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Izaugsmē sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
6: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Anna dodas uz Vision Express optiku. Viņa ir noskatījusi modernas optiskās brilles ar stilīgu ietvaru, kur cena ir 160 eiro. Taču Anna ir paveicies, jo tieši šodien Vision Express optika ir klientu dienas un visām ir 40% atlaide. Cik maksā šīs brilles? Klausies Radio Star FM autopilotus 17.45 atbild uz zāķīgajiem Vision Express jautājumiem un saņem 40 eiro dāvanu karti no Vision Express optikas.
10: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: And the Oscar goes to...
12: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
13: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.
17: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3. Dokument.

0: Mentālu kāzu virkne sestdienās bez 5:00 TV3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši.
1: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Izglītības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala. Brīt. No rietumiem Latvijai tuvojas augošs ciklons, kas šodien un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Prognozētā stiprā vēja dēļ sadales tīkls šodien strādās paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā un uzņēmumā brīdina, ka vējš var laust kokus un zarus, bojājot elektrolīnijas un izraisot elektroapgādes traucējumus. Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā septembra beigās samazinājies līdz 4,5% zemākais bezdarba līmenis joprojām bija Rīgas reģionā, 3,6%, bet augstākais Latgales reģionā nedaudz virs 9%. Latvijas aviācijas arotbiedrība vērsusies nodarbinātības valsts aģentūrā ar lūgumu izmantot likumā paredzētās tiesības un pagarināt termiņu no 30 līdz 60 dienām, pēc kura aviokompānija Air Baltic drīkst sākt kolektīvo atlaišanu. Rīgas lidostā šā gada 9 mēnešos apkalpoti 5,3 miljoni pasažieru, kas ir iepriekšējā gada līmenī lidojumu skaits pieaudzis par 2%, bet aviācijas kravu apmērs par 46%. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos izmeklēšanu vada Londonas pretterorisma policija. Lielbritānija piemēro jaunas sankcijas Krievijai vēršoties pret tās finanšu un naftas sektoru, tā vizītē Ukrainā paziņojis Lielbritānijas ārlietu ministrs Ed Miliband. Brands. Tikmēr ASV īpašie sūtņi Ukrainas jautājumos Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners šodien un rīt Miami tiksies ar Ukrainas delegāciju, kā arī ar Eiropas valstu un NATO pārstāvjiem. Reaģējot uz 10,000 cilvēku piedalīšanos vidusskola audzēkņu protestos, Francijas izglītības ministrs Eduards Geffré solīs nosūtīt 3,000 skolotāju aizvietotājus uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūkst darbinieku. Un vēl šā gada Nobela prēmija literatūrā piešķirta kanādiešu dzejniecei, eseistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. Šodien tiks piešķirta prestižā Nobela miera prēmija, bet prēmijas pasniegšanas ceremonija paredzēta 10. decembrī tās iedibinātāja Alfreda Nobela nāves gada dienā.
2: Labākā mūzika, lieliskai

0: zastať, by... Kago, stareňa. Ko tu sme? Kastéver.
1: Radio Star FM.
0: Svecen, stareňa. Rád som kopa. Spelujem kopa.
2: Ir forš, iekāp mašīnā, uzlikt savu mīnāko dziesmu un braukt, kur acis rāda. Bet nav īpaši forši, ja kaut kas neplānots gadās pa ceļam. Piemēram, parkojoties aizķert blakus mašīnu. It kā jau uzlīmus buktas nedaudz palīdz noslēpt pēdas, bet IF Kasko ļoti palīdz. Klausies Star FM autopilots 16.45. Pastāst, cik radošais ticis galā ar ķibelēm ar auto un laimē 50 eiro vērtu dagvīles karti dāvanā no IF. IF ļoti palīdz.
0: Paldies, IF! IF ļoti palīdz! 13.5. Īstais brīdis taviem stāstiem, kur IF Kasko būtu ļoti noderējis. Sveicins no IF Kasko. Drošāk gan ikdienā, gan tad bet gadās, kā ķibeli, kas neplānots no nelielas krāpējuma līdz nopietnākai ķibelei. Par IF Kasko ātri, ērtī, tev izrīt if.lv un arī baigi maz tev jāraksta, vai ne? if.lv 4 burti un ir. Dodies ceļā ar lielāku sirdsmieru. IF Kasko ļoti palīdz. Līgas stāsts stāriņā. Kā pirmais numurs. Vai tas būs uzvarētājs? To mēs izjot caur stāstiem sapratīsim. Tā, IF Kasko būtu nodrējis. Vakar gribēja izdarīt labu darbu, aizvest zāles pļāvēju uz apkopi pirms nākamās sezonas, lai vīram brīvdienās par vienu darbiņu mazāk. Nu, kā jau sieviete gribēja pat visu nokārtot un vēl vīru iepriecināt, ielikt pļāvēju mašīnā, es jau sapratu, kas notika. Aizskrēja droši vien, ja? Ielikt pļāvēju mašīnā, bet neiedomājos, tas kārtīgi jānostiprina un tā nu vienā krustojumā pļāvējs paripoja uz aizmuguri un ar blīkšķi izsit man bagāžnieka stiklu. Stāvēju un skatījos savu mašīnīti un godīgi sakot, drīz vai raudāt sagribējās. Bāc, kā šitā? Tagad visu laiku domāju, cik daudz jauku lietu varētu nopirkt par to naudiņu, kas būtu jādod par, būs jādod par jaunu stiklu. Un pats skumjākais, es taču tikai gribēju vīram palīdzēt. Beigās ne vīram, privāks brīvdienas, ne man prieks par labo darbu, tikai es

draugs un dārga dzīves mācība. Un mēs nerunājām nemaz par to, ka manām baltajām autiņām kasko pēc vētras neatjaunojām. Pagai, bet tad jau tev bija jau zīmīt. Jā. Tur to roku tur obligāti ir jāmēģina vai nu nolocīt, vai nu jā, vislabāk nostiprināt bagāžniekā. Šī tā ir žanra klasika. Čāvegon IF konkursam, tas bija tālais 99. Apmēram mēnesi atpakaļ bija saņēmusi autovadītāja apliecību, raksta Ieva. Braucer tēlu Fordiņu uz darbu nobrauc apmēram 3 km, salonā sāk vilties dūmi. Zinu, palika bais. Uz viedukt noslāp auto un nu jau dūmi veļ zem motoru pārsaka. Bailes traks, atsaucīgi šoferīši piestājuši man palīdzēt, mēģina atraut pārsaka vaļā, bet nekā tur viens knifiņš bija. Piebrauc mans vīrs, kurš ziņo knifiņu, atrauj vaļā un aizlidina pa gaisu degošu karburātoru. Iesākumā viņš esot domājis, ka es kādam esmu iebraukusi pakaļā. Viss palīgā sabraukušai nodzējuši uguni, a ko es paņēmu uz savu telefonu un somiņu, pagāju labu gabalu malā un vēroju notikušā. Un tā tētā autoremonts garantēts pārsagam palika diezgan liels izdētas pleķis, a man pārbildes tāds, ka maz neliekas rokas kājas trīcei, ar vienvārdu sakot, tas ir manas ugunskristības vārdu tiešajā nozīmē. Paldies, sveiciens no Ievas. Tā, kas ko stāstos? Čau, mans kasko stāsts ir pamācība, kas nāk no 2006. Plus mīnus raksta 28305, tas ir Edgars. Nu, dod savu stāstu no 2006. Toreiz man bija 20. Čals bija ticis pie savu otru auto, kā šodien atceros, auto cena bija 4450 eiro. Tas laikam pietiekoši solīts auto, vai ne? Dzīvoju jaukajām Rīgas mikrorajonā Purčikā un devos kārtējo rītu uz darbu, izēju no dzīvokļa un sāku domāt, kur var nolikt auto? Kā jau Šušovskas pagalms nolika vakarā, kur bija brīva vieta, bet nu nav. Auto ir pazudis nozagts, atceros kā šodien, ka mēģināja atrast ar radio palīdzību un tā tālāk. Protams, auto nekad tā arī vairs neredzēju. Jau tā sarežģīto situāciju pasludināja krāpnieks, dzirdot radio man telefonu, zvanīja un prasīja to sūtīt toreiz tik slavenos zelta zivtiņas atjaunošanas kodus, solot pateikt, kur ir auto, lai es to izpērku tādā galā. Dārga mācība man sanāca, bet gan jau tādu bija nepieciešams saņemt. Un reku ir no draugiem LV vēl saglabāt bilde. Un, protams, ka kasko man nebija šitāds te smalks Audi. Kur detaļās droši vien aizgāja, vai ne? Tīzli mainīju logu slotiņu. Slotiņas finālā kasko nāca palīgā. Jo bija jāmaina stikls. Tiešām kaut kā tīzli sanāca, ja? Tā, balva. Par bēdiņu es tev iedošu prieciņlīgu. Un tas, jā, tagad, zin kā, fasers mājās, roboti vai zāles pļāvējas tumdamie pašgājie vienalga kāda. Iespējams, tiek nogādāt uz servisu, kā 26788 gadījumā, kā līgas gadījumā, un tad vedu to zāles pļāvēju, un zāles pļāvēju nenostiprinot loks ārā gan. Un kasko nebija. Jā, if kasko būtu palīdzējis, šis ir tās no tās sērijas. Tev nesagāja tur, tad bišķi sirdsmieram. Vien 50 eiro degvielas karte. Un sauc IF Kasko. Paldies par saspēli. Paldies IF Kasko. IF.LV. Kasko, īstībā ir laba doma. Robs Domos tagad. Hard to be happy, tā ir laba doma.

0: Uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.LV vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem. Piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
7: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
8: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka.
11: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
12: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārumās salā. Merisu Spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī Spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotellid.ee.
13: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
14: Kad debesī 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna

0: enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atder, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
1: Čapo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
0: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Trīs minūtēs var uzvārīt kafiju, uzrakstīt dažas izziņas, bet var arī uzzināt, kas notiek Latvijā un pasaulē. Trīs minūtes ir svarīgākas nekā tev šķiet. TV 24. Katru stundu sāc ar svarīgāko. Trīs minūtēs.
3: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Domina. Šodien

0: pamina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Uz 9 grādi Latvijas galvaspilsētā Rīgā pelēc. Baigi nepurina te. Kā ir pie tevis? Mums ar to trako vēju piekdienas vakarā un aktīvs sestdien Latvijā plosīsies rietumu vēžu. Rīta pusē vējš būs gar zemi. 18.23 sekundē vidzemēs piekrastē vis 26 metri sekundē. Piekdienas vakarā vēl nedaudz stiprāks vējš saglabāsies Kurzemes rietumu piekrastē, kur tas sāks pierimt pirms pusnakts. Tuvākajā diennaktī debesu brīžiem skaidrosies, paliekam līdz vietām gaidāms stipras lietus. Sestdien no rīta līdz vakaram pūtīs lēns mērens dienvidu rietumu vējš. Piekrastē joprojām brāzmains vējš ap 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 9, piekrastē līdz 12, dienā 9 līdz 15. Galvaspilsētā no 7. Piekdienas vakarā līdz 3. Naktī spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums.
2: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklaidējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
3: Kā sauktos tavs uzņēmums, ja to atvērtu jau rīt? Dodies ceļā ar autopilotu un SEB banku un ļauj vaļu savam iekšējam uzņēmējam.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Ego Freighters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

Source of Life, jaun mūzika no Tom Low. Piec un piecas, sveiciens 9. oktobrī, mēs braucam kopā. Braucam kopā, arī stāvam kopā. Es kā reizīt šodien sasveicinoties ar tevi, pieminēju, ka es braucu no laukiem no savas angurītes, pataisno uz rāģiņu. Un parasti ir aizķeršanās uz Ulmaņa gatves, kaut kur tur, kur tas ozoliņš aug no tās vietas. Es atbraucu, nu tas bija ap 3 dienā, bet tur mēdz būt arī 1 un 2 dienā, ka jāpastām. Ar šodien kaut kā brīvu gāju, un tad izstāst šito ētrā un jūras rakstā. Nekā nebija. Tev vienkārši paveicās, ja Ulmaņa gatves pārvāc, un tad viņš man sūta bildi. Tagad ir līdz tam ozoliņam, varbūt pat tālāk. Dienvidnieks, kā mums tur izskatās, pretim Akropolē, Pārdaugavas virzienā fūre un divu vieglēm. Pirmā nobraukta no Piedrujas ielas izskatās ir bloķēta, un uz Lubānas ielas pirms Silūks ielas arī avārija centra virzienā Lubānas iela arī būs lēnāks brauciens. Ja kas dod info, WhatsApp 284 47744.

producents. No Jāņa, kas raksta, kas notiek ar Slāvu aplī, Slāvu apļu rajons. Šitāds štopers liekas, ka nav bijis. Tad jau tas kā reiz būs saistīts ar iepriekš pieminētojiem. Tātad smagais divi vieglē, tas ir uz dienvidnieku pretīm Akropolē Pārdaugavas virzienā. Izskatās, ka pirmā uzbraukto no Piedrojas ielas būs nobloķēta un Lubānas iela pirms Ilūgas ielas arī avārija. Braucot centra virzienā Lubānas iela arī sastrēgos. Dod info WhatsApp 28447744. Labākā šodien, labākā vakardiena. No vakardienas, vēl no Easy FM laikiem. Michael learns to rock.

0: Mars. Peters, Jeans, Hernandez. Vakardien nozvanējām viņu 40 pirmo dzimšanas dienu. Apsēžiem 30, starp citu, jā, arī šovakars, sveiks. Nats, cienājies, kūks gavāls stāvējies. Iemesls svinībām, god info. WhatsApp 28447744 vakarā stāriņš aicina tevi kinostāstos. Oskar, labvakar! Zigijs, rei! Uz viesiem, rei!
1: Viesi nav atnākuši, bet vispār viņam ir ko teikt. Zigi!
0: Vislabi, lai jau suns jau atšķirībā no kaķa, rei! Laura būs ciemos pie mums, Emīls būs ciemos pie mums.
1: Radiņi būs ciemos, ļoti gaidīts notikums Radiņu faniem.
0: Seši gadu pauze?
1: Seši gadu bija jāgaidīt, jo daudzas lietas ir mainījušās un notikušas. Cik Oskara pa šo laiku ir sadalījis?
0: Cik ilga laika korķī ir nosēdēts, jau.
1: Bet vispār par politiku arī nedaudz parunāsim
0: šodien. Jā, ir tāda dieniņa, jā, 9. oktobrs. Galu galā mēs arī esam jaunos politiskos apstākļos.
1: Jā, un izrādās, ka kino ir viens no pirmajiem lēmumiem jaunajā.

0: esošajam ministru-prezidentam.
1: Ok.
0: Ok.
1: Sveiks vakarā. Ap 6.30 sveicieni. 6.5 plasībo 3 vārdos, bet 5.45 es taču aicinu tevi klausīties uzmanīgi rāģiņu, ķert cieta Vision Express tās detaļas un paņemt tur to 40 eiro dāvanu karti. Vision Express aicina visu šonedēļ līdz 11. oktobrim. Visos Vision Express salonos klienta dienas dāvino 40% atlaidu pirkumiem virs 40 eiro, tāpēc arī 40 eiro dāvanu karte. Ņemciet, ņemciet un nesaka, mēs jau nekad neko neesam devuši. Tā, Ilūkstes Daglavkrusts avārija. Līdz ar to, tas šovakar ir sāpīgākais punkts, kur mēs varētu atrasties. Līdz ar to, jautājums vietā, Jāni, kas notiek ar Slāvu Apli, tāds štopers liekas, ka šitien vispār nekad nav piedzīvots. Un sākām jau mēs uzreiz pēc četriem dievinnieks pretī Akarpolē Pārdaugavas virzienā fūra salgās ar diviem vieglajiem. Līdz ar to, tā pirmā uzbrauktuve no Piedrujas ielas tur ir cieta, Lubānas iela pirms Ilūkstes ielas avārija. Centra virzienā līdz ar to Lubānas iela arī ir sastrēgus un tikko kā mēs dabujām info par Ilūkstes un Daglavkrustu, kur izskatās slikti, būs lēnākas brauciens. Tā, bet ne tikai Latvijas galvaspilsētā Rīgā aizķeramies. 29204, Aivar, čau!
2: Nu, tāds pacietīgs brauciens garīkšķeli uz ogres pusi.
1: Bet būs jauns asfalts?
2: Jā, nu, jauns asfalts prasa pacietību, un ko darīt.
1: Ņem pa labi, ņem pa labi. Čau no Annijas. Es esmu no tiem, kas atrod kaut ko jaunu un uzsēžas un klausās visu laiku tik ilgi, kamēr apnīk. Un šis mans septembra atklājums, kur ar sveicieniem grib nodot visiem autopilotu klausītājiem. 25604 Annija. Un tas tavs atklājums īstenībā ir senāks gabals. Es domāju, ka tu zini. 69. Gads tas ir. Woodstocks laiks. Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son.

Garijas Lightbodies. Sapratu. Brīnišķīgs līdziedamais. Tāpēc es arī vilku līdzi. If I lay here. Labi, laižam, ja? Sveicināts piekdienā. 5.45 ir nākamā spēle. Čau, Gati. Gats man WhatsAppā prasa, kad ir kāda nākamā spēle. Gats ķer spēles. 5.45. Nu, man kā reiz stāst par Gati, ja? Piekdienā. Gats brīvajā laikā daudz spēlē golfu, tāpēc saulainās dienās labas saulesbrilles ir īpaši svarīgs. Ja tu netrāpīsi dzīvē ētrā, tad piedot, tas nebūs stāsts par tevi, Gati. Jo katras dienas uzvara, mazā uzvara, ir tas, ka stāstā tu esi galvenajā lomā. Tā jau ir pusi no balvas. Un tad vēl ir iespēja atbildot pareizi uz dienas jautājumu, dabūt 40 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no Vision Express. Tā, slāva, apels, tur visi slikti, tur nevar rādīties, tur būs kaut kāds ilgāks laiks jāpastāv. Es to nemāku pateikt tieši cik ilgi, bet īstenībā jau kopš 4 mēs te mēģinām tik galā ar avārijas saku likvidēšanu. Viens ir Lubānas Ilūks cils krusts, otrs ir savukārt Akropolē Pārdaugavas virzienā uz Dienvidnieku pretī Akropolē. Fūrē divi vieglē, līdz ar to pirmā uzbraukto no Piedrujas ielas ir nobloķēts satiksmei. Tātad stipri lēnāks brauciens no darba uz mājām. Tad mums te bija

0: Jā, Lubānas ilūkste, ilūkste Deglava. Un es skatos, ienākos informācija arī, ka lēnāks brauciens šobrīd ir pa Gaujas ielu. Screenshot te esi atsūties, Daini. Tā, Ķīšezera virziens, Ķīšezera ielas virziens, Gaujas iela arī viens sarkans pleķis. Tā, sveiki! Vai tā ir slimība vai gandarījums, ka elektroauto brauc pa sabiedriskā transporta joslūs, traucējot sabiedriskajām transportām, sveiciens no Edgara. Tu man arī ieknāvi. Es jau arī esmu elektriskā lietotājs. Un tā ir, nu, sauksim to par privilēģiju. Tu man divas variantas tikai devi slimība vai gandarījums, bet īstenībā tā ir privilēģija, ka tu kortu laikā var izmantot sabiedriskā transporta joslu. Tā, viņš raksta, jā, bet ne jau speciāli nogriežot ceļu. Sevišķi, ja tas traucē sabiedriskajam. Tur ir, nu, pieņemam, ka tas ir vēl viens sabiedriskais. Es pa to joslu pārvietojās. Nu, tur neko nevar darīt. Oskar, tu taču arī esi elektriskais. Nāc palīgā.
1: Mani vēl tiekšāk.
0: Nāc palīgā. Paņemam uz diviem.
1: Es te mierīgi sēdēju, ka savu datoru šodien ar dīzelīti atbrauc. Snēģi.
0: Tu šodien ar dīzelīti?
1: Šodien ar dīzelīti.
0: O, klusē, tad jau tu vispār ne vārdu nevar teikt.
1: Tikko algas diena bija.
0: Pielai pilnāk. Puz otru štuku. Es maz zinu, kur nauda aiziet.
1: Jā.
0: Bet, jā, sabiedriskais ar elektriskajām. Es nesapratu īsti, kā tu to domā, Eidžer.
1: Tas izklausījās, ka noskaud. Nu, ka pabrauc garām tomēr tā sajūta.
0: Jo, jo, kā tad... jo viņš, jā, nu viņš jau tieši tā arī, tā tam tas arī domāts šobrīd. Kaut kad Eidžer vienā brīdī noraus to nost, esam reāli, bet esam tad, ka... arī reāli. Mēs īstenībā Zika, esam noraus. 17 tūkstoši tikai.
1: Kad Eidžer nopirks elektrālu, tam beidzot saņemsies.
0: Vai ne? Nu, tad... Ne, vienā brīdī tā būs, tagad būs tas noteiktais lauziens. Tagad jau 17-18 tūkstoši elektrisko mašīnu Latvijā. Līdz ar to, man liekas, ka tas karšs arī par to, ka, nu, ka tu nevari stāvvietās likt. Nu, vienīgais, ja mašīna noliek stāvēšanai, nevis novietošanai, ne, to gan vajadzētu kaut kā saregulēt, jo, nu, tas ir tāds, bet tas atkal no sērijas, iespējams, ka viņš to savu mērķi ar tāpatās atstāja, tāpatās vienalga, vai tas ir iekšdeids, vai tas ir, nu, tas cilvēciskais tīri. Jo, ja tu esi normāls cilvēks, tu padomās arī par citiem, tu mašīna nenovietos visai dienai stāvēšanai stāvētā. Bet, piemēram, vakarā aizbraukt uz kino, forši, ka tu vari vecpilsētā atstāt. Un tev nav jādomā, bet tur jau dārgā stāvēt.
1: Bet tur gan vienmēr pilns jau tagad ir.
0: Jā, bet tagad man tas tādā ziņā, ja, ja kinostāsts pieminam, man tas tādā ziņā vairs nesāp, jo man ir pašam savs kinoteātris, mājas kino. Forši sajūtas ar citu ar kājām aiziet.
1: Jā,
0: jā. Jā.
1: Tā ir forši sajūta. Nu, parunāsim par kino, parunāsim par politiku, par vienu milžu tapšanu un par vienu no iespējams visu laiku lielākajām kino neveiksmēm. Tāds man ir sagatavotais scenārijs.
0: Ļoti labi.
1: Ja?
0: To es labi sagatavots. Rādiņi būs ciemos, starp citu. Aktrīs Laurā Atelsonē un aktieris Emīls Kivlenieks, attiecīgi Dace un Reinis no Radiņiem, bet muzika

Generation Zero. Jauna mūzika no Taylor Swift, stāriņa autobiletā 5.35. Sveicens piekdienā! Braucam kopā, arī piestājam kopā, ir info par Gaujas ielu, ir iemesls, kāpēc Gaujas iela ir lēna. Un mēs bembīti nav savācies, nones tur tās barjeras.

ir gāja trotuāru uzbrauc. Es ceru, ka tur nav cietušo. Tā, Slāvu aplis, joprojām lēns brauciens Jūrmalu šosejā, Rīgas virzienas ceļā, pa ceļam mētājas kaut kādi finieru gabali, mazi finieru gabali, kaut kur apmēram pie Senekai. Skaties, ka nenodar pār mašīnais, tas sveiciens no Raimonda. Paldies, paldies, Raimonda. Vatsaps 2844-7744. Pēc mirkļa, stariņš, autopilotā ved tev uz koncertu. Nākamgad, 4. jūlijā, šo gabalu ar droši vien dabūsim dzirdēt dzīvējā. Save in me! Pēc reklāmas pauzes Nickelback.

0: abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
1: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija! Lieka štukā! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterijā Lieka štukā! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV!
2: Loterijas atļauja 9130.
3: Labdien, virši!
4: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
3: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
5: Virši, turpinam darīt!
6: Kaut kas mirdzošs tev vai kādam īpašam cilvēkam? Tagad ir īstais brīdis. Izvēlies divas Pandora rotaslietas un trešo saņem bez maksas. Visos Pandora veikalos tikai līdz 19. oktobrim.
7: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Vai tev kādreiz ir prātā iešausies ideja, kas nedod mieru un neļauj gulēt? Tieši tā sācies daudzu veiksmīgu uzņēmēju stāsts. Idejas, kas izaug par uzņēmumiem un rada darba vietas, attīsta nozares un palīdz visai Latvijai augt. Seb Banka palīdz uzņēmējiem spērt nākamos attīstības soļus, apvienojot vietējo pieredzi ar starptautisko skatījumu. Labākiem lēmumiem biznesā. Seb Banka.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
13: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
14: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
15: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
16: Trūkst enerģijas? Tevi uzlādēs spā atpūta Igaunijā. Grand Rose Spā – īsta romantikas Sārumā salā. Merisu Spā Narva Jēsū pie Igaunijas garākās pludmales. Plašs dziedinošo un skaistumkopšanas procedūru klāsts. Vai Vimsī Spā pie Tallinas. Ar akvaparku Atlantis H2O un kino. Ideāli piemērots ģimenēm. Atrodi savas spā brīvdienas spāhotelid.ee.
17: Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 – dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kuršim.

0: Nostalgie Milo.
1: Tak legendárna grupa Placebo, tri svardos. Uspelém spēli Placebo, tri svardos. Radio Star FM autopilota, 18.45. Uspēlē. Tikai trīs vārdi no kādas Placebo dziesmas. Atpazīst dziesmu un iegūst divus ielūgumus uz gada jaudīgāko mūzikas notikumu 16. oktobrī Xiaomi Arena. Placebo dzīvajā tiekamies.
2: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. Pirmdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

Aktieris Niklāvs Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 dokumentālu kāzusu virknē sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kuršim.

Aktieris Niklaus Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 dokumentālu kāzusu virknē sestdienās bez 5:30 TV 3.

Aktieris Niklaus Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kurši. Aktieris Niklaus Kurpnieks ceļ māju. Ko viņš saprot no būvniecības? Neko! Toties viņam ir ideja. Ideja kā māja. Jaunums TV 3 dokumentālu kāzusu virknē. Sestdienās bez 5:30 TV 3. Būvē kopā ar Luminor, Vivacolor un Kuršim.